ချုံရေဒူပလာတာဘီဒီဘာစီအကစဘနီဖလ်ဂီကင်္ဂလာချင်းနီဟောဂျစ်လေးစရေခေတ္တိမင်းဘပိတာချနူဂီမေတေဆိုင်ကမာလင်လေးဆင်လော